0: Happy Tears.
1: Klockan är 04.00.
2: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i ålderslagsgenre hela dygnet.

0: Klockan är 09.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

får du besök i sommer? Eller har du lust att uppleva något som gör många på Magerøya stolt? Besök Nordkapplatået och Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på ett rikt utvalg av sevärdheter. Bar, restaurang, gavebutik, kino, tøymuseum och kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Ordets sporten fast den olda programmet.
0: Och vi fortsätter i salmernes bok.
1: Ja, men jörke fida sa på salma gerges.
0: Nu är vi kommit till den 83:e salmen.
1: Talla mi puhtan kaktsilo i kolmas salmi.
0: Det är Asaf som har skrivit detta också.
1: Talla Asaf kuhtala challan danke salm.
0: Den kallas både för en salme och för en sang.
1: Ta kouche dovo sike salman ja lavlan.
0: Vi kommer nu till att höra en bön om straff.
1: Vi gulla tas ota rokosas rankastusa birra.
0: Och det är en straff över fienden.
1: Tala rankastus varsala tja potjel.
0: Det är ett rop om rättfärdighet.
1: Tala tjurvas van hurskis vula birra.
0: Asaf ber Gud fri sitt folk från deras fiender.
1: Asaf tjurvip melia rokad alla att det tjöktes i sin allmåda varsala tjaneret.
0: Vi läser de tre första versen.
1: Ja, vi låkar den kolma alkoversalas.
0: En sang, en Asaf-salme. Gud, håll dig icke i ro. Vär icke taus och stille, Gud. Få se, dina fiender är i upprör. De som hatar dig lyfter hodet.
1: Muhtin laula, muhtin salma Asafes. Ipmil. Alle oro javu ta, alle leje javu teppmin ja alle oro jaska o ipmin. Dasku gehtsa du vaasa latsa slaaman slaapmet ja du vaasu tekkit pojas pojivit oividäset.
0: Alle fiender ser ut till att hata Gud.
1: Bua vaasa latsa horro du si vaasu ti himmila.
0: Men är det inte alltid slik?
1: Mot att kalla vara nu adelassi.
0: Hör nu i vers 4 och 5.
1: Jag gula las vida, nälja jag vida fjärsas.
0: De lägger lumske planer mot ditt folk. De råd slår samman mot dem du värnar. Kom, låt oss utslätta dem som folk så ingen längre minnes Israels namn.
1: Du allmåga västa i dagens si, gavlet svällemasse. Arvaluusa ja sii räddät alle siin vuestei käidon suotjalat. Siit selket pöhtet ja jaukade kop miisiin. Nuutate sii äi shatan lähtö okta almot ja Israel man naama igalka shatan ämpö muita juvut.
0: Vem är det här talas om?
1: Kämpiras harna juvut.

Man lokka i elg i mail mi. Gi rekka de bjeivasa, manu, janestid, almi allagassi. Olmoi, smelmana tid, lottid, gulid, spirid. Jo båtlagan chatto i etnan ala. Då daida smetan og bira motu mi. Mi son algoslei. Motu mat vasti ditt. I lenni mikkige. Mot det dagmettelig rekta, godosis i både era og godosi. Era satt fast adget. Det lega jo i det. Unna gav jeg tjalmars, ja. Vi har ikke både i det stedet ippmil, min birastatta min. Mot det datkele mikke gebor i det veste du sa i. Vi let enbå gå jo i det. Vi satt i trekket sitt godt gå i med demet. Vi satt i jorda sitt, ja, vi satt i møyte litt godt å gå i middag seset, da må vi jorda satt. I gjerdgi, i ljerdi, i gavgato, ge sette den dakket. Må i dunja ledne persoven at. Det er dalle dorsfall okta egnu rifte svastados, den gjerra dakki. Algos lei mohton, lei okta persoven at. Da kjører jo kjæle jo og nangidis, men vi bibelen gått jo dit, jeg dalle dåta. Argo sine de ippmil alme, jeg etna ma. I mikki sa det gjersaldes. Vi er så i hokse gjersjed, jeg steppe dormis. Mot det dalle godt av oss elga jorda sitt, jeg planet. Dalle arkitekta. Det mer det som alget hokset, jeg bidjet olmo i bargo i. Jo, nå skjedde vi så rakk og dovot. Båka akkjøttan øynet, dikte, at det da slå hoksen mestir. Var ikke vel jeg øyne, Gesu? Ippil meg rakk av de plana. Så mer er de sivne ditt almi, ja, gjettna meg. Jo, nå sånn daga i dan. Da skal sånn sarnoi, ja, det skjedde jeg. Min herre, ja, min ippmil. Då le sivne den båt sivna då sig, ja då datt och bokte, då le, ja snivne då och jädje. Då gåkte våstomors astronauta, gav manna gav mig med av oss i sputnika faros, då jag gav. Må en ojna majde gip med lid, när bodali och balet gav mycket gip med lid. Då le hui hertiges jordas köp mig. Jordas ju sappon gavla liv till bjävs i solgås. Filpa stivtji, da go bira si, ja da ja si. Jo ino ofta ge olmo. Olmo ka e oba gav noge. Da han lyfti le sema dovki. Igi dat goit ut noba storta si, da nær si. Jalla djelka so vaimus des. Ile okta ge ipmil. Ipmil gav no, son le. Som i et oine. Måtte mye øynet av meg som det sivne i den. Var ikke bok at han meil mis, da jeg skjedde at de gav noe ippmil. Det er like dårta at det sånn leger.

Hugo Duncan framförde Two Wee Men from Strabane. Så får vi en trio på trackspel. Den består av Yngve Tenström, Roland Karlsson och Tage Öst. Och de guttan har spelt in en snoa som heter för Jämt Show.

Yngve Tenström, Roland Karlsson och Tage Öst i melodien Jämtsjå. Vienna Tango Ensemble, det hörs flott ut. Och de är flink, vi lade dem framföra en tango, Night Fiesta.

Stig Snickers framförde Sol och hav. Over till Bjursås dragspelsklubb. La oss lytte på en vals. Kelviks minnen.

Bjursås dragspelsklubb med Kelviksminnen. Vi fortsetter med Søren Rydgren, og da er det snakk om en melodi som heter En riktig polka.

Grupp av Bandit framförde Paris. Så var det Ronald Holmberg. Han har gett ut massevis av CD-plater. Och då var det lätt att finna en låt som han kommer med här. Den heter för Sommardans.

0: Pois, pois. Ah. Era ir aí, não. Dei nalha, né? Já? Sen du dem slaktefärdig där. Det är nog en par här som borde ha slaktat för länge sedan. Det kanske lite ormon.
1: Och vet du, det är fint där uppe på fjället. Ver.
0: Ja, det var allvarligt fint idag.
1: Ser du? Ser du lille Tromsö där nere på Kilpis?
0: Det där är alla lusar där nere,
1: ja.
0: Ja.
1: Vet du norskan, vet du?
0: Ja.
1: Den far med campingvagn upp dit nu.
0: Nej.
1: Bara för att få lov att röka.
0: Nej. Tulla.
1: Ja, efter han fick den här rökeloven.
0: Ja.
1: Den var bara krypet i kors och röm dit. Och vet du? Jag tror vi står över för liknande problem.
0: Nå?
1: Ja, du vet på Sametinget där. Där fick vi ju under trappan där. Egen jökerum.
0: Ja, ja.
1: Den får vi nog icke pröka.
0: Nå, varför?
1: Nej, du vet, den var ju förrän att man kunde träcka sig lite tillbaka och ta en jojk sån, utan att förstyra andra.
0: Ja.
1: Men nu har han det labbrotten hos oss, ett gammal kompis, nöbrotten är på Stortinget trimmen, med den här rökeloven. Så nu är den stängt. Vi får knappast jojka hem.
0: Det är hört så.
1: Och det är ju jojkfri zon där i kantina där också.
0: Ja.
1: Och gå ut och jojka i 38 minus. Ja. Är det hälsofallet, du vet inte.
0: Det är klart, det är klart. Ja.
1: Det var ju aldrig hälsofallet. Kanske vi må spela smugjojk i korridoren.
0: Ja.
1: Kanske vi må finna upp en sån jojkeplaster, att vi blir av en.
0: Ja, nej. Men jag tror inte det. Det är knätt att sluta. Som personlig och som säger offentlig i alla fall, så är jojka sedan jag var 16. Jag jojkar och smugjojkar lite för oss.
1: Du var inte säker på att du var tufft, hä?
0: Nej, inte akkurat, men... Klart för det var länge sedan vi vuxna karlar. Ja. Och det var aldrig något, han tog inte hänsyn. Ja. Fadern för exempel, han jojkade hela tiden och kört bil. Ja. Han hade inte vingar upp en äldre.
1: Men kosten det blir hvis vi får en lov mot jojk.
0: Jag säger det.
1: Ja, jojkefösen, den får svinna i hvert fall med en gång. Och kanske man blir ugglesett utav de här anti-jojkarna,
0: ja. Jag tror att det går så långt att man sätter jojkvarslar av taket. Jag ser bara...
1: Kanske den sätter i korridoren.
0: Ja, men jag
1: bytte inte batteri. Kanske vi har jojkar på tankspråk.
0: Ja, men nej, den går sig varför så tull, ja. Det går inte.
1: Men finns det någon forskning som säger att jojke är hälsofarlig? Har du hört om någon som har fått jojkebejt?
0: Nej.
1: Eller jojka på sig kols eller något?
0: Nej, inte aldrig. Men vänt nu. Så, och där går folk upp i Tana så träger mig så höjligt jojk.
1: Ja, det var här. Ja.
0: Du har hört om honom.
1: Ja.
0: Och så står han och står upp där flera gånger. Håll käften på dig. Håll inte käften. Håll jojka vet du. Bara brydde sig inte.
1: Och anmälte hon.
0: Och anmälte.
1: Ja.
0: Det var rätt sak. Och så står han taft. Och jojka bara vid. Ja. Tar inte hänsyn. Ja. Men jag känner en jente som känner en jente som vet vem hon är.
1: Ja.
0: Och det är kvinnligt. Och hon säger hon är allvarlig jojkbomba. Jag vet inte.
1: Vet du varför jag begynte?
0: Nej.
1: Nej, jag vet inte.
0: Jag vet inte, jag kör heller.
1: Jag var ofta utsatt för sån passiv jojk. Jag tror nog att det är orsaken.
0: Ja.
1: Jag var många år bara som festjojka.
0: Ja.
1: Jag prövde en gång att sluta, vet du. Jag ringte den här jojketelefonen. Men där, Det var Oper Linja där, så det var bara salmesang. Det var kvällans det.
0: Nej, men det är inte enkelt. Jag har gått många runder med mig själv och jag har prövd. Jag prövd och så var det skickligt allvarligt. Och så tänkte jag att fan, det må ha hjälp.
1: Ja.
0: Så jag köpte en kurs, korrespondensk kurs. Som hette Jag är fri på tre dagar.
1: Ja, ja, ja.
0: Hjälp mig.
1: Nej.
0: Så jag provade att läsa boken och äntligen Jag är fri.
1: Äntligen Jag är
0: fri. Ja. Det var tog bara vas allt samma. Det gick akkurat lika mycket att få. Hjälp mig.
1: Jag är inte duvig, ja?
0: Nej, sån duv om dagen, sån cirka.
1: Ordner du själv eller går du på färgjölk?
0: Jag ordnar för det mesta sådant som det blir lite dyrt med färgjölk. Men det är klart, det var en sån som är i Tromsöbyen och det blir massa öldrickning och så.
1: Ja,
0: ja. Jag ser mig inte så nöjd på det. Det är klart att då tar man och köper man bujojk. Och så, det är klart att jag inte bara dricker mer öl och mer jojk.

0: nation. Just nu har jag ingen lust att gå hem. Som jag vet att kloka pojkar kanske gjorde.
1: Det var musik från nye Midtbøsorkester här i Jukebox. Till slut hörte du Gör det igen. Nu ska vi till en kar som heter Per Müller och som levde från 1932 till 2016. Han var född i Tyskland men flyttade till Oslo efter andra världskrig. Per Müller, han gav ut mycket fin musik här i Norge och nu ska vi till ett album han gav ut i 1970. Du gör livet till en sång heter plata och för den plata plockade ut en sång som heter Natten har 1000 ögon.